0: Juli Dileneman ipta hevresin alang cingit ita sat kendro telah buhu ngai ilaren min nahawan ipe ita macu terkendro tahatem narang li Dileneman nahawan ne cusri Vijayapuram hek min MV Sandinel nang Juli Dileneman ipta macu teresin alang cingit ita hever kendro tahatem nelek nyahedawaf ngai cawan ipta neranai alang cingit ita hever kendro telah buhu narang li Dileneman nahawan ne cusri Vijayapuram ngamcung MV Sandinel hek min nekiran ngere ne Juli Dileneman Ibtaneranai kahuk alang cingit ita satkanro telah buhu nelek nyerwaf ngaj ilaren min nahawan ipe. Ita macu terkanro tahatem narang li Dileneman nahawan necusri Vijayapuram. MV Kalikat Juli Dileneman tekan nikubar min ipta macu teresin alang cingit ita satkanro telah buhu nelek nyerwaf ngaj hawan min ibtaneranai alang cingit ita fan kanro telah harap narang kan nikubar hek an minisik li Dileneman el tala karan nahawan necusri Vijayapuram. Chunan kuri te Campbell Bay min ngam chung MV Kalikat ipta naranai lui alang cinget ita machu terkandro tala puhu nalak nyarwaf nga jipta naranai tani alang cinget ita hever kandro tala puhu narang Campbell Bay siknan kuri an min nahek ip inwa naran chusri Vijayapuram. Ngam chung MV Sentinel chu in min lalong kun banam hi an min ipta naranai tani alang cinget ita sat kandro tala puhu nalak nyarwaf na chu li Dileneman kaan nikobar chora Teresa kachal Tenan kuri el tala karena cu Campbell Bay ngajib tenaranai hebra alang cingit ita hebra rong tita hata min narang Campbell Bay segnan kuri kacal terasa cara kani kabat teli Dileneman en min el tala karena cu Sri Vijayapuram ngamcung nalanda kiran ngara min nang cu nan kuri te Campbell Bay ip talu enai alang cingit ita macu terkenro telah puhu nilik nyadawaf ngajib inne talap culai cingit min ita hebra kenro telah puhu narang Campbell Bay segnan kuri en min hek ip invanerene chusri Vijayapuram anununne min kahtelon hi ingla harap ke karan an yoga nagher ngre chuk ikung param hi india nalaktaku ikta fancy alang chun chinget wahe slipta nerana hever alang chinget min nerinu nyemikahku hi te important ngam yoga terul kangen benefit entry ye hi ke kan ari kare telakten angam yoga te ke karen min ib taneranai kahuk alang chinge reta gap international yoga day min na haang nyone terul kangen topic he el harap hel min terul kangen program entre ya alang yoga ni topic ingela harap tahle lenga yoga dengan menopause lama injip yang ni an ni topic asa mi kalun hi tangam yoga na kame tun terul kangen yana len hi ipak ngam alahi nangra anangam alahi terul kangen benefit dengan elkui an entre tawaya balance relax hek fresh entry ye hi ai ke ken e in hi ai ye yang ni ngam menopause ro hi nangam in la hi ai permanently ai at ke ken ngam kun nya hen ne ter natural ang ne ter ne ngen re ne stage hi ai yang ni ye hi ai sel ta in e ne stage ngai chuk ngare re ngam kun nya hen hi ai at ka chinget asa in line hi ye hi aisak ai at ke ken ang rol kangin nup kaningen hi tasa hi ai pisang elala at kuchi kel ala bo pressure stress poi anxiety kingen in ro langan ala in tre ngat telek ten an ngi topic na ke tunala khu hi po hi a ye hi ai ho rungen ne tro khare kaningen re ngat mi hoy ai ke tere in ngam yoga ngat atlek tu min at kuan ngere mine kaningen hi tasa hi ye hi ai ke ken ngam pranayama ngam in lain hi ai marotong ti ai uhom ai ke nyun ha mare ke hat un ha mare entre he lirak ala hare entre ke ken ngam meditation he relaxation exercise entre ye hi ai continue mine ngatin lan ai hang ai sok hang tani minutes he so minutes in lain ai ke ken u ngat atluk tu mine terul kangin kaningen nat kuan ngere wai le in ro ha min wai le ala chik lereren el ala in tre ye hi ai ke ken ngam yoga telekten kala ke teren ngam yoga ke nyere tak re ngam tang sem minutes in line na chong hi ai hang ku chiken el ala angun ngi traien ro ya langi yoga hek tangam menopause in tre ho ye te hek sinangi teretne tahle lenge program ingil harap
1: wane e Ika hamene tin keke
0: Wane e ika hamene tin keke Tikak nyemehul hi a Kapanga ika char Aka hal

Para agnangat nat ur senen pericu kepelun tenuk inle nucu tahuluran tamak mat o. Ro tinkeka mebel siril angit hanghi tinkeka.